pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

A ko će da vas gnjavi ako neću ja? Do 15 časova, lagano, polako, pomalo. Na tenane, što bi se reklo, spremljeno sve i svašta o čemu možemo pročavrljati. Vidim mnogima prija ovo zahlađenje i dan bez sunca. Nisam najsrećnija, priznajem, ali izdržat će se. Međutim, ono što se mora priznati jeste da je vazduh čistiji u svakom slučaju i nešto razmišljam, najskuplja ruda u skoroj budućnosti neće biti oni neki čudni rijetki metali od kojih se prave čipovi, dijelovi svemirskih letjelica i slične stvari, nego pitka voda, prirodna hrana i čist vazduh kao lijek. Teško da ćemo to moći dobiti s obzirom šta smo sve uradili planeti. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro ljudići i ajmo polako kroz ovaj dan.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje.
6: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
5: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
5: Spremni za jesen.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Ovog vikenda u Kort Market.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: Ovog vikenda spremite se za najbolju kupovinu.
5: Popusti od 10 do 30% na 10.000 artikala.
6: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
7: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
8: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
10: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

dajte mi utjehu, ma jok, dajte mi čašicu nečeg žestokog za početak ovog našeg kardio sata. Ljudi, je 13 časova i 17 minuta je, a jesen i to ova rana, pravo vrijeme da počnu da se beru plodovi. Mušmula stiže kao jedno od najzanimljivijih sezonskih iznenađenja. Skromna po izgledu, međutim, bogata blagotvornim svojstvima, jer ovo starinsko voće koje se vijekovima koristi u narodnoj medicini danas ponovo privlači pažnju ljubitelja zdrave ishrane. Specifičan ukus postaje blaži i slatkast nakon što mekša, krije u sebi riznicu vitamina, minerala i jedinjenja korisnih za srce, imunitet i varenje. U sezoni kad je priroda najdarežljivija, dakle sad, mušmula nudi priliku da se uz čaj, džem ili liker zasladimo i očuvamo zdravlje na prirodan način. Svo troje reguliše naše stomačiće i snižava nivo holesterola u krvi, a pošto je sad sezona ovog voća, treba da znate da njegove benefite lako i brzo možete sačuvati za zimu tako što voćkicu osušite za čaj ili napravite ovo pomenuto. Mušmula, inače poznata i kao divlja kruška, uzgaja se više od 3000 godina. I u Romeu i Juliji se pominje, Šekspir se sjetio mušmule. Razni vitamini, minerali, sve ono što nam treba još od starog Rima, koristila se kao lijek. Ko ima problema sa jetrom i bubrezima, treba redovno da je jede. Bolje nas hidrira, eliminiše otrove iz organizma, u suštini popravlja nam cijelo zdravstveno stanje. Čaj znate kako se pravi, ni džem nije, ali liker. 250 grama mušmule, 2 decilitra vode, 130 grama žutog šećera i pol litre vinjaka. Možete vi sa vinjakom preći na ti, pa koristite tinjak. Mušmule operete, odsječete peteljčice, cijele ubacite u staklenu bocu sa širokim grlom, onda ovamo prokuvate vodu i šećer i kad se prohladi, sve prelijete preko voćki pa dodate vinjak. Zatvorite, promućkate, stoji 2 sedmice na sobnoj temperaturi, mućkate svaki dan, procijedite i to vam je to. Ako vam se ne da da kuvate čaj i slične varijante. Tako da ko ima mušmulicu nek učini nešto od ovoga. Ljudi, ne pozivajte, znate da se ne mogu javiti. Znate odlično da se ne mogu javiti. Naša draga Nada iz Gomirja kaže, u takvim samo psihijatar može pokušati pomoći. Najjače je što oni svima savjetuju psihijatra. I ako ne nađeš psihijatra, ja ću. Nećeš, ja ću. Riješit ću te pa da sam te rodila. Kaže, imala i imam takvih u životu, a ja ih zovem energetski vampiri. Dobar, lijep i sretan vam dan, Digovci, i nemoj da se smiješ nama koji smo jedva čekali niže temperature. Još ništa od toga nema, bar ovdje kod nas. Oblačno i mrvicu svježije, juče grmljavina, ali par kapi kiše, a ja vjerovala meteorolozima i očekivala zahlađenje. Još naložila vatru i kuvala sve i svašta. I stopila se bar 5 kilograma. E, to je dobro. I kaže, da znaš, kruške se čiste i pripremaju, ali ne za rakiju, već za kompot. Pa to je sve to gređe raditi kruškama. Ne može. Da vidimo dalje. Prebaci recept. Ne dam recept. Pobađi 10 već traži recept. Ne dam. Kaže, mi ćemo postati besmrtni od tvojih napitaka. Pozdrav iz Banata. Ima nas malo u Oslu. Mene si ubijedila, sad preostaje samo da ubijediš zdravstvenu industriju da nam prepisuju alkohol na pića na recept. Možda to neko već radi, ali bilo je to u doba prohibicije u Americi, gdje će drugo. Da ne bi baš toliko pala prodaja alkohola i da ne bi bilo kazni za niz bolesti propisivan alkohol. Snašli se ljudi. Naša Branči iz Chicaga. Gordana nam se javlja iz Podrašnice, brzo će stići slike snijega. Ljudi, ićete na blok za ovo, šta je vama, kakav snijeg? Ne dolazi u obzir. Dule iz Nereskajma. Vuki nam je nešto pisao. Kaže, ovo o čemu pričaš nisu mušmule, nego oskoruše. Mušmula zreva početkom novembra sa prvim mrazevima, a oskoruša sad i dobra je za rakiju, slatko, a i suva se kuva i pije za stomak. Hvala puno, Buki.
Evo, japanska mušmula, neko kaže i turska, opsjednu tom voćkom, oko kuće ih imam bar 10. Eto sad, ajde sad meni recite koja voćka je u pitanju. Ništa, idemo do breza. Što je tužna breza ta?

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranjska kobasica Apetito, kilogram 6,99, jabuka kilogram, marku i po, smjesa za sarmu i punjenu papriku Apetito 60 grama, pola marke, gazirani sok, limun, Fanta 0,33, 0,95, mašina za meso, Senkor 145, ženska trenerka donji dio 6,99. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
3: Ovog vikenda vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
2: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradu.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoar Sheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Liren Aqua Bubbles kompletna linija proizvoda za njegu lica snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect tečni puder 7.80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65. Vulajt, deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španija!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ajmo, samo mi obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
6: Krediti za penzionere Brčkogas, izvolite.
7: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo ličnu i ček da ponesem?
6: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
7: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
6: Čekamo vas preko puta pozorišta Brčkogas. Krediti za penzionere Kralja Petra I. Karađorđevića 051 492 333.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.